0: холоро устод айнӣ навишта буданд дар бораи шаш мақом. Ҳаминро ҳам бинед, китоби панҷилда дар Москва чоп шуд, мақолаи пешгуфтори устод айнӣ ба он китоб ворид нашуд.
1: Сабаб?
0: Сабаби инро то ҳозир шахсан ман намедонам. Дар Москва ин тайёрии хеле дурударозӣ рафт ва ба хулосае омадам ки сармақолаи Евгений Эдуардович Бертельс ҷойгир шуд, сармақолаи Беляев ҷойгир шуд, сармақолаи устод айнӣ афтид. Ин мақола баъдан чоп шуд ва баъд мақолаи дигари бузурги устод айнӣ ин назар ба гузаштаи санъати тоҷик чоп шуд ва ҳамин ду мақола гуфтан мумкин аст ки оғози اصلی همین تحقیقات شش مقام شد و در اساس همین مقاله مقاله استاد عینی بعدا در زمان استقلالیت یک چند کتاب و رساله ها یک چند دیسرتاسیه ها اجرا شدند نوشته شدند چاپ شدند و امروز ما هم به زبان تاجیکی هم به زبان روسی هم به زبان انگلیسی دایر به شش مقام کتاب ها چاپ کردیم که دسترس هم مردم کشور گرفته و هم برای اهل موسیقی اهل ادبی دنیا